0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da!
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, er deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid. Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
7: Hallo, ja.
8: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
7: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
8: Kan du ikke bare bestille
6: men,
8: nå?
6: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning er det jo her også.

du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real-mat på vei. Rett ved SD1.

sikkert har hørt før på engelsk, Jenseits von Eden, eller på tysk da, som han heter det. Han finnes på tysk, engelsk og italiensk I hvert fall. Og nå skal jeg spille den på italiensk, som heter La Valle del Eden.

alle del 1, altså Nino D'Angelo. Og for den som studerte på hva han hette for noe på engelsk, den låta der så heter den Guardian Angel. Så da har vi rett opp I det. Og den tyske teksten, eller titlen Factor I stad. Mats Rådberg ifra Stockholm. Født 8. juni 1948, død I Stockholm også 27. juni 2020. Her låta Per Ols Per Erik.

Buddy Holly var det vi hørte der. Nå skal vi til Kärnten I Østerrike og høre på Nikolaus Presnik med artistnavn Nick P. Og en låt som heter Der Fremde.

Teddy Eriksson, låta heter altså Regniga natt her I Godtvoksen var det. Vi skal til Per Håkans, de også handler om, snakker om slutten, men det inget vakkert slut, sier de.

Det var Venusorkestret, Alexandra heter låta du akkurat hørte. Nå skal vi over til en låt hvor jeg tror det synger på engelsk, I hvert fall så låtetitlen på engelsk. Det fortsatt Venusorkester, Venus med dobbelt V og Z, og låta den heter I hvert fall Every Little Thing.

Svenning Vars der altså. Nu det sommer her I lokalradion. Vi skal fortsette med Tony Ljungström. Låta fra Tony Ljungström. Den heter Der elderne brann. Vær så god.

La Valle del Eden, altså Nino D'Angelo. Og for den som studerte på hva han hette for noe på engelsk, den låta der så heter den Guardian Angel. Så da vil jeg redde opp I det. Og den tyske teksten, eller titlen Factor I stad. Mats Rådberg ifra Stockholm. Født 8. juni 1948, død I Stockholm også 27. juni 2020. Her låta Per Ols Per Erik.

Buddy Holly var det vi hørte der. Nå skal vi til Kärnten I Østerrike og høre på Nikolaus Presnik med artistnavn Nick P. Og en låt som heter Der Fremde.

0: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
1: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Hei, det Right Price Elfos.
3: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
2: Ja.
3: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
3: ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
3: Men det ikke ekte gull?
2: Det ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Nå skal vi ta oss en tur til Japan, faktisk. Det lite ofte vi å hente musik. Vi skal spille en dame, eller vi skal høre på en dame født i Osaka i Japan 18. desember 1987 med navn Ayaka Lida. Eller som de sier på japansk ser ut som, Lida Ayaka. Hva låta heter? Det kan jeg ikke fortelle dere, annet enn vi skal høre i 3 minutter og 40 sekunder på en låt som jeg ikke vet tiden på.

Cox var det, alltså Time of My Life. Nå skal vi til Belgia, og der det heller ikke ofte vi Og hører på en kar født Luc Julia Nicolas Steno 28. juni 1964 i Leuven står det her, belgisk sanger Luc Steno artistnavnet, og hva låta heter da? What Blicht er over.